0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här den här natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och, ja,
0: men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej! Hej! Är det Tommy Svan?
4: Det var min ålder, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej du!
1: Hej du!
2: Resa
4: det var ju inte igår.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut. Ja. Har ni hört någonting sedan dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och ja. Liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg i IVO utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag. Och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Ja, men god morgon. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Och man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det ju en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter, innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja, stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är ju också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins. Och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år, som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: No niin, Helsingborgin lähistölle sijaitsee Beredskapsmuseet, museo, jossa voi tutustua toisen maailmansodan siviiliin valmiustilaan Ruotsissa. Tänään perjantaina museolla esitetään yhteistyössä Ophelia-teatterin kanssa monologi ja Jeter Ritva, joka kertoo 17-vuotiaasta suomalaisesta sotalapsesta, joka saa vuonna 1946 yllättäen tietää, että hänen on jätettävä Ruotsi ja palattava takaisin Suomeen. Monologi on kirjoittanut ja sen ohjaa kirjailija Elisofie André ja sen esittää Cecilia Sjöström Nilsson.
1: Ja, det handlar ju om Ritva som du spelar sig 1946 och handlar då om Ritva som är 17 år gammal och är ett av de finska krigsbarnen som får reda på att hennes biologiska mamma vill ha tillbaka henne till Finland och man har då tagit ett beslut om att hon ska tillbaka till Finland. Så kommer vi följa liksom genom dagboksanteckningar hennes liksom tankar kring det här. Hon har precis liksom fått en pojkvän och liksom bildat sig ett liv här i Sverige. Och hur liksom identitet och rotlöshet och mellanförskapet, liksom var hör man hemma i de delarna. Min mormor är ju ett finskt krigsbarn. Så jag är ju liksom... Ja, mamma är ju halva finsk och halva estnisk. Och som sagt, mormor som är finsk krigsbarn. Så det har ju alltid varit en del av min släkthistoria och min familj. Och vi har alltid pratat mycket om det. Och mina föräldrar driver ju också Beredskapsmuseet där vi kommer spela den här monologföreställningen. Så det är ju en platsspecifik föreställning. Så det har liksom alltid varit en del av mitt liv, kan man väl säga. Med finska krigsbarn och Finland och allting.
2: Har du läst upp den till din mamma?
1: Nej, inte än. Jag har inte vågat. Men det kommer väl snart. De kommer ju se den. Så.
2: Jag läste just att åtminstone den här premiären är slutsåld.
1: Ja, det är den. Och det säljer på jättemycket till de andra. Så det är uppenbarligen någonting som intresserar. Och jag hoppas ju också att det är många liksom, det är många som har kopplingar till finska krigsbarn. Om det så kanske är att man är en svensk liksom, familj som hade ett finskt krigsbarn. Eller man är som jag som har liksom det i släkten. Alltså, det finns ju så många, tänker jag, som kan känna igen sig. Och ja, allting kring det.
2: Ja tosiaan tämän Ja Heter Ritva käsikirjoittaja ja ohjaaja Elisofie André, hänellä on suomalaistaustaa niin, että näitä tarinoita hän on kyllä kuullut ja niihin tutustunut ja äidilleen se ei ole sitä vielä uskaltanut lukea, mutta sittenpä hän äiti sen näkee, kun se esitetään tuolla Beredskapsmuseet museolla Helsingborgin lähistöllä se sijaitsee. Kan du berätta lite om stället där ni har det, alltså det verkar ju handla mycket om det som det handlar om också, där ni är.
1: Ja. Ja, precis. Ja, för det som är ju verkligen speciellt är att vi kommer spela vid då en annars stängd pjäskanon som är en jättestor kanon som heter Sonja. Och den är liksom, den är hur stor som helst och själva föreställningen utspelar sig på den här platsen. Så det är ju verkligen, så det är utomhus, det kommer vara fina sommarkvällar, hoppas jag, inget regn. Och det är liksom verkligen, det är där som vi möter Ritva, för det är där hon sitter och skriver sin dagbok. Och Beredskapsmuseet har ju funnits sedan 97 när mina föräldrar startade det och liksom är en del av Sveriges beredskapstid med massor av olika stora kanoner och utställningar om allting från kristidsmat till Sveriges största vapenutställning och mycket, mycket annat att säga. Batteri Helsingborg hette det och det var ju superhemligt under andra världskriget. Så man byggde det här liksom för att kunna stå tillbaka mot tyskarna ifall de skulle få för sig invadera Sverige. Så därför liksom ligger det lite utanför, men och så är det öppet bara på sommaren. Som sagt, jag har ju vuxit upp där så det är ju verkligen det är en del av mitt DNA, kan man säga. Jag insåg att jag började få idéer och nu har jag en hel lista med saker på kommande somrar som man kan göra. Så det finns massvis, så att säga. Så tänker vi börjar med Finska krigsbarn, en monologföreställning för att liksom göra det personligt och så nära hem som möjligt.
2: Och till slut, vad önskar du att hur folk ska ta den här jag heter Ritva? Miten haluaisit, että ihmiset siihen suhtautuvat, kun sen näkevät tai kuulevat siitä monologista?
1: Nej, men jag hoppas ju verkligen att, att man ska liksom... Det är ju en väldigt liksom humoristisk föreställning, men också varm och lite sorglig såklart. Så jag hoppas väl ändå att man så går därifrån och tänker liksom, tänka på hur viktigt det är att vi är medmänskliga mot varandra, att vi är snälla mot varandra och att vi kommer ihåg att, att det är ingen som flyr från krig utan att man måste göra det. I det liksom. Framförallt inte barn, tänker jag. Och att det är som sagt, för att kunna lära oss av historien så måste vi blicka tillbaka. Och det är därför som jag tänker med de finska krigsbarnen känns tydligt och koncist.
2: Kan du till slut berätta hur det går med Ritva?
1: Det är ju mycket baserat på min egen mormor. Och jag sitter ju här och bor i Sverige. Så på något sätt så måste hon ju stanna kvar, tänker man. Likt min mormor.
0: Eli Sofia Andreeta haastatteli Ulla Rajakisto. Uutisten jälkeen sitten lisää tästä, jo heitter Ritva, monologista, joka siis saetaan tänä iltana. Mutta pari biisiä ennen uutisia, Scandinavian Music Group, näin minä vihellän matkallani, ja Miriam Bryant, Doom.

0: Näin hienosti laulaa meille Paula Suhonen ja Jonna Tervomaa, oot siskoni. Niin, mehän kuultiin hetki sitten siitä, että Helsingborgin lähistöllä sijaitsevassa BDS-Kops-museossa. Siellä esitetään tämä monologi tänä iltana jo heti Ritva, joka on yhteistyö Ofelia-teatterin kanssa. Siis, ja tämä monologi kertoo 17-vuotiaasta suomalaisesta sotalapsesta, joka saa vuonna 1946 yllättäen tietää, että hänen on jätettävä Ruotsi ja palattava takaisin Suomeen. Monologin on kirjoittanut ja sen ohjaa kirjailija Elisofia André ja sen esittää Felicia Sjöström Nilsson. Ja heitä Ritva. Ensi ilta tänä iltana, kuulkaa, jutellaan seuraavaksi monologin ohjaajan äidin kanssa Marie-André, joka kertoo hieman enemmän omasta äidistään, joka oli suomalainen sotalapsi.
1: Meillä on nyt täällä mukana Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Marie-André. Tervetuloa mukaan. Välkommen med, Marie.
2: Ja, tack så mycket, eller aita, säger jag på estniska. En osa suomea, mutta ymmärrän vähän, koska puhun viroa.
1: Vill du berätta lite mer om din mamma?
2: Min mamma, Marietta, hon kom till Sverige i januari 1942. Och då var hon lite drygt 2 år gammal. Och eftersom hon var så liten och ljuslockigt hår och så var hon beställd utav en familj. Så hon kom direkt till sin familj i Guldsmedshyttan där de tog emot henne och med öppna armar.
1: Mm, 2 år gammal, hon var jätteung. Hur länge var hon i Sverige då?
2: Det var ju så att finska staten, de ville ju ha tillbaka alla barn, och det är ju fullt förståeligt. Det var 70 000 barn, hela Finlands framtid, och alla barnen skulle hem till Finland, och så även mamma då. Så att 1946 så skickades hon tillbaka till Finland, och det var ju ett väldigt, väldigt trauma för henne. För hon hade ju glömt finska språket, och hon uppfattade ju att hennes familj, det var hennes mamma och pappa här i Sverige. Så att hon fick ju en chock. Hon har berättat att hon mindes att hon var och hämtade brevet ute i brevlådan där det stod att hon skulle hem. Och hon minns att hon lämnade brevet till sin mor här i Sverige. Och sen nästa minnesbild hon har, det är att hon står i en liten enrummare, då är hon hos sin mamma i Finland.
1: Mm. Hur gammal var hon då när hon åkte tillbaks?
2: Det här var ju 1946 då, så att hon var ju 7 år då.
1: Mm. Har ni talat mycket om de här liksom minnen från tiden i Sverige och hur det kändes och sånt i er familj?
2: Vi har pratat jättemycket om det, för mamma fick ju faktiskt komma tillbaka igen. 1949, så under de här 3 åren, 46-49, så måste det ha pågått många diskussioner mellan mammas familj här i Sverige och hennes finska mamma. För plötsligt så var det arrangerat för mamma att hon skulle åka tillbaka. Och 1949 så var det ju väldigt ovanligt med att flyga. Men hennes familj här, de hade det väldigt gott ställt. Så att de hade bokat en flygbiljett till henne. 1949 då, det var väldigt ovanligt ju för folk att flyga överhuvudtaget. Mm. Men hennes föräldrar i Sverige hade bokat en flygbiljett till mamma. Så hon flög från Helsingfors till Stockholm, och de hade till och med bokat mat till henne på flyget. Men mamma, som då hade levt i fattigdom under de här 3 åren i Finland, hon trodde att maten kostade, så hon vågade inte äta den. Så hon satt där på flyget och maten kom och gick och sådär. Och så klev hon av, och då bestämde hon sig faktiskt för att hon skulle vägra åka tillbaka till Finland igen. Och det handlade ju inte om Finland som land. Mm. Det handlade om att hennes familj var ju i Sverige. Det var ju det. Och hon blev adopterad sen av sin familj här i Sverige också när hon var 15 år.
1: Okej, har hon berättat om liksom det, att hur Hur kändes det att hon hade liksom den biologiska familjen i Finland, men att hon ville tillbaka till sin andra familj i Sverige? Har hon berättat om hur det kändes eller?
2: Det har ju varit väldigt jobbigt för henne också. Mm. Och som nu idag, nu är hon är gammal idag. Hon är 87 år gammal. Och hon kommer inte riktigt ihåg allting längre, så tyvärr. Men ett tag så pratade vi mycket om hur det var. Och för henne så var det viktigt att säga till oss att vi hade vår... Jag hade min mormor och morfar. Det var hennes adoptivföräldrar här i Sverige. Hennes mamma i Finland, det var inte min mormor. Utan hennes mamma i Finland, det var just mamma i Finland. Mm. Men sen på äldre dagar så lärde hon ju, alltså då började hon umgås med sina systrar igen också. Så att de träffades väldigt ofta och vi har fortfarande kontakt med hennes syster som nu bor i Åbo. Och vi har också kontakt med de andra släktingarna. Det finns lite kontakt ändå. Jag har fått förmånen att träffa alla tre systrarna. De var ju fyra systrar totalt och mamma var ju äldst. Så jag har träffat dem allihop och de har varit och hälsat på hos oss. Och det har ju varit jättefint att få se en biologisk släkt och faktiskt känna också att vi har ju något gemensamt ändå. Även om vi inte har haft den uppväxten ihop och så finns det ju ändå. Och jag har varit i Finland, jag tog med mig barnen till Finland. Så då var jag där för första gången faktiskt och det var 2009. Och jag måste säga att jag kände mig så hemma där, det kändes så hemma. Väldigt konstig känsla. När jag träffar finländare så känner jag mig hemma. Mycket konstigt, men så är det.
1: Mm. Kiitos paljon Marie-André, att du varit mukana täällä Sveriges Radio och Finskan ohjel massa. Tack så mycket Maria att du var med här i programmet.
2: Tack så jättemycket.
0: Marie-André, det här stötteli Vilma Peltomäki. Jatketaan musiikilla Irina ja kunnon syy.

0: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
1: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
0: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 16:00 i studion Julia Vitegård.